Vyesele watu ya vega mafara pakati payo inyimbo yomwe ati kushita kundimenya. Mziribuino kusiana na kushita kundirewa. Tangwe mkandimenya sabanopa bzimara bzikamara bzamaliratu. Ndi bza kushita kundirewa bzibzakati bzakati bzakati ibzina bzide. Bzobzi kubzebwa kwashi kuntula kunesa. Ndi natinepo. Lirime hili, lirime ilo mwiti mbalari wa naro, lirime mbole naro, lirime hili mkafuna mbalari wa ntawezi nango. Mbato mani makumbuka, msiboni pzuma mfuna kulewa. Msiboni pzuma mfuna kuchosa na lirime lanuni kutibziende kunja, kuna wantu. Mzika fika kunja kwa kabzibwa, tani, mzikaratani. Ntawezi nango mshimba kumbuka pomo, kutibzimwebzo. Mzika rakara kutibzashita kulewedu ambo na wantu inango, kulewa imwebo kutimubzibwembo, mzishibwedambo makutumanumu, mzibwatani. Ndipopa hili lirime hili. Mbole naro, mzifunika mbamanga travamu. Kuponda mabureki. Kwe! Sikuti kala ntima loko loko ndolarewa basi. Bwino tu. Inde lirime la kala nenga moto. Moto mbatenta. Sano lirime li mbatenta lini. Kwa mabzumwe li mbashita irobzo. Mbaposa moto. Ayayi mbandendemena na moto. Lirime. Mbifunika mbamanga travamu.

Dzinza la Alberto Salomão. Ili kubwela mungila ina kuzivisa kuna mabara nazi nazi shamwari. Kukumbukira kupita kwa makore mashano pomwe alipans Carlos Alberto Salomão. Kwa kuzivika na Carlitos. Dipo msinga umapempero na tangula kupita kwa magole yoya wazashika pansiku kumisa mwezi muuno pa nyumba pepimede ya shikaroli ka São Paulo Apostolos pa ndawe zita na hatu pa fupi na tasa la ashikuunda ndipo pansiku kumina ebozi ata kaike msinga soru wa marua pantutu ya nyamu yayu kutenji la kumparu izo ndawe zika zati zita na hatu za kumashweze trikuti zimu ashe upumi mantunze. Ili kwa tuisa veseri watu kuti matama ndidu mudati kumbira ili kukulisiro kuno kuradzi yu Mosambiki ntawelezi. Yabasa napopo munga figire ku mburu zinango za marunda ninga kumwe kuku mfura nkungu. Matamba haya munga kaya guli pa kuri duru da ijama shipabanka la baba angoni sata onsi avitori milioni. Kuchi tzolo mondo papanka pata mosi yana la Julio Jackson Pili. Ndipo kumu kurongwe pa angoni kwa angoni ya papanka la Carlos Simon Zuze pansika wangwinya. Munu mzinda watete munga lukuli papanka kudeka. La William Abreu, pafupi na patosh postosh, pamseo kubulikila komo kwa chena kujartanda. Lera veseru wate ni mbasa ni farmasia Madu. Ni ntedwe wa farmasia Madu, wetente i 4408-55-50. A veseru watu, ndito dizu iso mzomarika nazo, shakarakono kuradzi yu Mosambike.